0: اصطلاح برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه که باسی جلی کردی که او جیاوازی لگل ولاتانی تر جلی که من ای کم برمو که خلقی ولاتا که خومی که تا بری جلی کردی او جلی کردی که باسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سازمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتینی لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که که ای کاد که رنگا که حلب جیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگا من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمن هیلوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنګه کان یان چونه او ک چون هات ولی وی یو دارم بدلتان به ک برنامه کی وان پیشکش برلتان کردو ک دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمیش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان حمو جلکان جوان نو حمو جلکان بدل معنی یو دارم حمو کسی گیر بیت بو برلتان پیشکش کین
1: ویلکم اگین ټوډی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us. From when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسا سیوا بو پینجی اوارا همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولای هیوای کی خوش بو همولای و روژه کی خوش بو همولای زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویز ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادی کوراز برنامه کومن بویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام über die kurdische Kleidung ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, haben unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کونه
1: میر انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب Das ist diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das ist auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die einer langen Kleider mit die Hand, ja heißt Fakiana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die einer Hut, da ist die dieser Hut ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیا نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دره و بو همو دستوری که او روژانیان بکرینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch. Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Um die Farben und dem Form die Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta istabau ba pirmanu kannankman ka au afrata rasanakani kurdi khuman la baryan kurdu istad dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdiya la bar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akri yan shu akan khana bandana ka har munasabi kurangi ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vom Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jeden Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوای که حفله که کریه همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: Also, vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeder Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیزگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیزگ یکن بس توزی فرقه که لکوا و یلگه کانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواو سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و اداد
1: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt, das, aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این خشینیم
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دلی کردی من
1: بکن Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: Das ist mir sehr, sehr interessant, Ihnen erklären und ich wollte Ihnen ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
1: For me, the culture for jede Nationalität, jede Land, jede Sitte ist sehr, sehr schön. Aber ich fühle mich, meine Kultur ist sehr, sehr schön auch.
0: یوا دارم که گیتان لم برنامه آبی تو بدوتونی بو بکن ل انترنت ل گوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ich hoffe sie verfolgen mein Programm im Internet im Google und dann noch bin ich bereit vom Antwort oder noch mehr erklären von ihnen
0: زور سپاس که علی بالا توش پرسیارک بکم چونه بینی جلی کردی و ولاتکانی تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بله هم هوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینی و لما ناسبا کنیشا بینی و من اوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخا
0: زور گرانا
1: زور گرانا و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکل لگل پیوانا زور زور جوانا
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گلی گرانا زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوه ادبینم
0: انشالله
1: انشالله
0: زور سپاس خاک علی بود
1: سر چاوم کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گوتن لدنک من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوش تی لگل تانا بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تانی با تان لگل چس

0: برزان زور خوش حال بوین که گشتینه کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور به دلخوشی و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم با دلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیو بیتو انشاءالله با کاتی که ترو وقتی که تر لگلتان دین و به برنامه که خوش تر خواهتان لگل.
1: So our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum. Привет. Приходь на нас. Common Voices.
3: Radio Korax.
4: Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier,